Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi. Koste masse med juni, så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette er Free Youth med We Can Move.

Harold Lloyd er et musikkprogram på Radio Rakel. Dette er Radio Rakel på FM 99,3.

Harold Lloyd er et musikkprogram på Radio Rakel. Dette er Radio Rakel på FM 99,3.

Ja, hallo godt folk, du hører jo på Radiakel selvfølgelig. Det er Herlight-programmet, som de vante lyttere selvfølgelig forstår.

Dominique Villeneuve med altså Birds. Er ikke dette kult? Jeg synes vi skal høre en låt til. Den heter Rise. Fra albumet Nameless.

Yeah. Dominic Filamé, altså Rice, på Dixon's Quiet Calling. Hello, sier jeg. Det sier det Danmark, og det sier jeg også. Hello. Vi hopper til en skotsk sangerinne som heter Siobhan Miller. Med låta One Too Many Mornings fra albumet Strata.

0: today.
1: Med, isn't that today?
0: Recap, og du har hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang.
0: Mm.
1: Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Når jeg stod sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen, bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Stummer meg rundt, så det recap, og der står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
0: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på dårlige ting.
0: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke så mye om det, egentlig. Vi har gitt ut to skiver, det her fra andre skiva, Society's Bastard. Vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
2: Hey, buddy. ¿No sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det er det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det er ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor er de fra?
1: De er fra USA.
0: De er fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut to skiver, men de er ikke som jeg har sett vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei.
1: Ja, de turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det er en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det er et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med dem også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det er Night Feeder.
0: Mm.
1: Det var veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig,
0: ja, ja.
1: Det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig.
1: Men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva. Det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det var første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Articles of Fate med Born to Be.
1: Ja. Har du hørt det? Hva det var cover av?
0: Nei, jeg kan ikke, altså, nei, jeg kan ikke.
1: Det cover av Steppenwolf, Born to Be Wild.
0: Born to Be Wild.
1: Og det, du synger hele sangen, det er den sangen.
0: Totalt forskjellig.
1: Ja. Men totalt forskjellig.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner godt at du ikke tar den. Nå skal vi over til England. Da skal vi høre et band som var aktiv på slutten av 80-tallet, tidlig 90-tall. Det er fra beste skiva dem, synes jeg. Det her er Leatherface med sangen Not a Day Goes By.

0: Ja, det var Siege det med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria. Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Ja. Så til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig.
0: Nei.
1: Jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig dritt. Kanskje, ja, på, når jeg så det på So What, så kunne ikke Jerry A. synge i det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var en helt, helt forferdelig konsert. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det, og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja. The War Goes On.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, The War Goes On med sangen.
0: Veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Det fra København. Det litt usikker på om de spiller fortsatt, men de ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, mer eller mindre. Studio har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland.
0: Mm.
1: Ja, trenger ikke å si så mye, jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll
0: som ja. Gjør det. Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stol som knikker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockla, radio med det sorte.

God ettermiddag I sommervarmen, folkens. Ja, her sitter jeg I baksett på taxien til Toringe. Egentlig så skulle vi hatt denne sendingen sammen, men Toringe har fått halsbetennelse. Så han kommer til å kommunisere via meg på tegnspråk. Nå skal ikke jeg lage tegnspråk til dere, altså. Jeg skal snakke det han tegner meg. Og det første han vil si hyggelig at dere hører på stupet, og glem aldri 13100. Det den beste veien å gå. What a way to go.

Barracuda der med Heart. Trenger jeg, det greit om jeg... Ja. Ja, bare å kjøre på, ja. Ja, du har mer I baki, ja. Ja, men det kjempefint. Da får vi bare kose oss litt, da. Ja, du, hva syns du egentlig? Tenk på hva slags verden det vi lever I nå. Ja, ja, du hører vel den ganske ofte, du gjør det ikke det, ja? Ja, jo, jeg skjønner jo det. Ja. Blir du lei av... Nei, ikke den, nei. Mange interessante... Ja, akkurat, ja. Mm. Yes, jeg ser den.

Så du og Jorma Kaukonen pleide å gå på skøyter sammen, sa du? Yes. Det Jefferson Airplane, og du så dem I Golden Gate Park I 67. Ja, jobbet du som taxisjåfør på den tiden, eller var du mer en sånn fri sjel? Jaha, ja, yes, det må jeg si. Det

Ja, du var på konserten I Cabaret Voltaire ja, I Oslo. Det var du så fornøyd som så mange andre? Ja? Litt bedre I gamle dager, ja. Ja, jeg ser jo den. Det klart det. Og ja, produserte demoen deres gjorde du da? Ja. Nei, det jo klart det. Men Island? Skulle vi snakke om Island? Ja, det kan vi jo godt gjøre.

Quicksilver Messenger Service, ja. Det definitivt The Kings of Laidback. Jeg må være helt enig med deg der, Toringe. Dette var ordentlig nedpå, ja. Ja. Og nå har du lyst til å spille en låt som Spaceman 3. Ja, sier du de knabba jorden om til sin egen? Yes. Og hvilket band var det, ja? Juicy Lucy, ja. Hmm.

Super Electric der, Stereo Lab. Å fy faen, det bil. Det taximusikk det. Ja visst, kjører bil hele natta musikk egentlig, sier du. Ja, jeg enig med deg det. Hva svenske favorittbandet? Har du noen særlig? Du har et svensk favorittband, ja.

Ja, det begynner å bli sent, ja. Og du, ja, du, ja, du skal fortsette å ha, ja, vi må jo ha, du skal ha flere ture. Jeg kan ikke bare kjøre med meg hele eftan. Så du har tenkt å, du tar med meg til, du har tenkt å kjøre meg til den klubben du vet om. Og vi kan danse, eller så, jeg kan danse hele natta. Og du peller du meg opp da, sånn i femte i morgen tidlig da, eller sånn. Og du ordner det, ja. Ja, men det jo helt suverent. Ja, nei, men jeg med på det, ja. Så da la vi bare Wire gli ut her i, og hva vi skal avslutte med i dag, ja? Norma Jean. Right. Og låta heter Saturday. Ja, ja, hvorfor ikke? Det høres loven ut, det. Ja, takk for turen, da. Og takk for i dag. Og ja, takk alle lyttere også. Jeg håper å glemme at dere var der, ja. Yes, hei.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprang Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutter!

Og hvis man skal snakke om Jesus Palmer-låt, så er det jo denne. Når jeg tenker Jesus Palmer,

like aktuell i dag. Kuttet fra Labba Baba fra 2011. De går jo ut denne i 2014. 12-årsjubileum fra Garalava-skiva. Hallo, lyssna jeg opp.

samarbeid med Håkan Hellstrøm. Det funker veldig bra det. Men fra General Knas så drar vi tilbake til Norge. Det jo juni, det jo Pride-måned. Og hvis vi skal spille en banger og spille i Pride-måned...